0: bro. Ni yo jo si.
1: Ah,
0: sa. Olu ilu anu. Fun olore. Lati gbo. Ko wa sanu e. Sugbon. Olu titi. O kokodun. Ni le yin. Won ma lu ke dun me. Ara ko bi jada ba. Maru bi ni fata. Eyin ti e samida. Egu asengida. Ile gbe jade.
2: Amen.
0: Ile gbe jade.
2: Amen.
0: Ile gbe jade.
2: Amen.
0: Ile gbe jade.
2: Amen.
0: Esa. Won ma sise ni. Awon ko lo jere. Mama. En to se miri ni. Mo ti treat e ri. Lai mo yo su sayin. Sugbon. Ko ba gbadura. A je pe iwo lo mo o. E ma gbera ni bi je wa. E bora segita.
2: E bora segita.
0: Jade lara mi.
2: Jade lara mi.
0: E bora segita.
2: E bora segita.
0: Jade lara mi.
2: Jade lara mi.
0: O ya duwa.
2: E mi mo.